nyame ɛ ɔnnye yɛ hwee nyame ɔdeneni yɛ hwee ɛfiri sɛ ɔno ne deɛ ɔyɛ nhomɔborɔ nyankopɔn a wasiesie da bi ato hɔ a ɔbɛbu wiase nyinaa atɛn